tous sere no kawro tradio chat wur matla wal ma clear di bajak tibe do bogen hejak ndai kawre no ndai gil hon lay blan jon se ko ndai bonbon bituna tradio chat na ila wur jojo rem tati mala wur nan balwa fis ko den defere din se agidi ye tula di jeg be di hat gin line no di musa mamad isa ye to jeg be ne line na ila fair one and I think he by gun kagu titan jwai gorjon bing bil my dogo sai so mo sai lo ai gano kode di man man bin lai mno se gin sala ye tu lai na ila andi gana ai kawre no no tu wai no tu are tai na wa kai pa na hi jan ketra jo chat ko no ba jar gil hun la ri hai bai so om no jar bin hu do no ching ama ga sen re selam na ding ma ga ding leg bla akina kigi dain wi agidi haiga jo yang la plano kan jo jarra dogan wi warla andiga jo ga bilbe mam kan ne na ila